अयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं दीर्घकालं यावत् निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वेन प्रशंसयन् नैके प्रस्तावाः स्वीकृताः। वस्त्राणां कृते PLI योजनायाः तृतीय प्रक्रमस्यान्तर्गतं 96 समवाय विशेषाः सर्वकारेण अनुमोदिताः। प्रायः 13,000 कोटि रूप्यकाणां निवेशः प्रतिबद्धः। रक्षामन्त्रालयेन नौसेनायाः कृते 20 उन्नत जैमर इत्येतेषां क्रयणार्थं प्रायः 500 कोटि रूप्यकाणाम् अनुबन्धः स्वीकृतः। अफगानिस्तान देशे पाकिस्तानस्य वायु आक्रमणेन 11 बालकैः सह न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः। अपि च ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य पीवी सिंधु तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य लोकतांत्रिक रूपेण निरन्तरतया सेवायमानः दीर्घतमः प्रधानमन्त्री अवदत्। श्रीमोदी 14-2000 वर्षे मई मासस्य 26 दिनांके शपथग्रहणं कृतवान् आसीत्। सः पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्यस्य कीर्तिमतम् अतिक्रमितवान्, यो हि प्रथमवारं 2050-29 वर्षे मई मासस्य 13 दिनांके निर्वाचित प्रधानमंत्री रूपेण शपथं स्वीकृत्य 64-29 वर्षे मई मासस्य 27 दिनांक पर्यन्तं कार्यम् अकरोत्। पंडित नेहरू वर्यस्य निर्वाचित प्रधानमंत्रीत्वेन कार्यकालः 98-300-4000 दिनानि यावत् आसीत्। इदानीं प्रधानमन्त्रिणः मोदीवर्यस्य अविरत कार्यकालः 99-300-4000 दिनानि यावदस्ति, येन सः भारतस्य इतिहासे दीर्घतमं कालं यावत् कार्यं कुर्वन् निर्वाचितः प्रधानमन्त्री अस्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रधानमन्त्रिणं तस्य सेवायै अभिनन्दितवती। सामाजिकान्तर्जालीये पटले राष्ट्रपतिः अवदत् यत् अयम् ऐतिहासिकः अवसरः देशस्य जनैः द्वारा तस्य नेतृत्वे स्थापितस्य चिरस्थायी विश्वासस्य च प्रमाणरूपेण वर्तते। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः, वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः, कृषि कृषक कल्याणमन्त्री शिवराज सिंह चौहानेत्यादयः केन्द्रीयमन्त्रिणः स्वतंत्र भारतस्य दीर्घतम निरन्तर निर्वाचित प्रधानमन्त्री भवितुं श्रीमोदिनं शुभाशयाः प्रेषितवन्तः।